0: Mama sta gjën. Gjenebet bauket për Lisboa. Uaja?
1: Bëllë.
0: Halë su këtu, mama, dhe kërdini ilegal e uaja polisi bua janë bauketje, ke i bëgjore që i tërë bua?
1: Lë rastia baukëm lësil që mukhabarati polisia bua. Au silke mukhabaratia silke që i pjashkotu bua lë u sërdëma ka mukhabarati janë kërdu ba avena. Risale

Bine da një kanala show të ambash, përgja të ambom duka qmire legal të në bimbo pëshkesh këtë një duajnë halu za njerë e kanë, sërë tash, bë komalik në në nëshani grëng dhe spet e kënë. Hubat Talabani